feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

0: Det var altså Thomas Dybdahl, Sunshine. Så står det Cigarettes and Cheap Wine i parentes. Jeg vet ikke om det noe du
1: nytter.
0: Er glad i. Fredrik Hauge.
2: Jeg kan godt ta med et glass vin, men det har kanskje mye tid til det i det siste. Så.
0: Nei, vi skal ta
2: så... Man skal kose seg litt da.
0: Ja, det må være lov å kose seg. Vi skal spole tida litt tilbake, Fredrik, til Sandefjord og oppveksten din. Hvilket hjem vokste du opp i?
2: Du, jeg vokste opp i et godt hjem. Møblert hjem. Min far var

0: Nirvana med Come As You Are. Det var en siste ønskelåt fra vår søndagsgjest Fredrik Hauge, som, som pratet om, om livet og Bellona og alt rundt. Det har vært veldig hyggelig å ha ham på besøk.
1: Veldig, og så synes jeg det var godt å kunne gå ut på litt, gå ut på håp. At det finnes ja, håp om at det skal løse seg da.
0: Ja,
1: ja, klima-
0: og
1: miljøsaken.
0: Og det har jeg tro på selv.
1: Ja, du har det.
0: Ja, men, jeg litt redd for at vi trenger noen som tar ordentlig tak i det. Så det men jeg tror det løser seg på en eller annen måte. Det tror jeg om alt i livet.
1: For en herlig innstilling.
0: Ja, egentlig. Det er så positivt jeg plutselig skulle være. Ja. Kanskje det fordi det kom deg ut dagen, om man skal komme seg ut i den herlige lufta.
1: Ja, du skulle inn og du skal skrive, du skal jobbe egentlig resten av dagen, du da.
0: Ja, det skal jeg. Ja, må ikke dempe det gode humøret mitt nå, Silje.
1: Selv så må jeg ut en tur, ja. Det blir ut i sola. Jeg har ikke helt planlagt hva det blir. Men, og akkurat sopp, det er jo soppens dag.
0: Ja.
1: Der har jeg ikke kompetanse til at jeg tør å slippe meg selv ut på fritt i skogen. Ja. Men det er jo sånn soppkontroller som står da i dag.
0: Bruk det, altså jeg er livredd hver høst, fordi da må jeg til bestemoren til min kone og spise soppgryta hennes, og hun går ikke til soppkontrollen, så jeg lever på kanten hver eneste høst.
1: Oi, oi, oi, oi. Ha en fin søndag alle sammen. Takk for følge. Bruce Springsteen avslutter for oss. Her Human Touch.

Det var Paperboys med Lonesome Traveler. Jeg måtte sjekke, den kom altså i 2009, så da den 17 år gammel. Så de visste hva de drev med allerede da.

Nå holdt jeg på å si sist jeg så Somber, og det er jo for så vidt helt sant, men det er også den eneste gangen jeg har sett han. Men sist jeg så han, så var jeg egentlig på den festivalen han spilte for å se et helt annet band. For fra min, altså mitt eldste barn var 5, sånn cirka, så har jeg tenkt sånn, jeg lurer sånn på hvilken konsert som blir den første hvor hun tar med meg, hvor hun sier sånn, mamma, dette hører jeg på hele tiden, du er nødt til å høre det, og introduserer meg for musikk jeg ikke har hørt tidligere. Og i sommer skjedde det, og jeg er offisielt fan av gjenfødt kultur. Vi skal høre Postkort.

Ja, det var Gjenfødt Kultur som altså holdt en frykende konsert for et par uker siden. Det kanskje en måned siden allerede. Vi hørte låta Postkort. Og da skal vi over til en låt som jeg så redd for at folk skal glemme, for jeg synes den så magisk. Dette selvfølgelig Bjørk med

Det var Lights Up, og hver gang jeg hører en Harry Styles-låt, så tenker jeg på at han har sprunget maraton på en relativt god tid. Det var jo Trondheim maraton her I dag, jeg sprang forbi der jeg sitter nå, og jeg tror de aller fleste har kommet seg I mål nå. Men hvis du lurer da, Harry Styles, han sprang sitt første maraton, som vi vet om da, på 3 timer og 24 minutter, tok jo maraton, og så bare noen måneder senere sprang en Berlin-maraton på 2.59 under 3 timer, det en helt... Ellevill fart 4 minutter og 15 sekunder per kilometer. Du kan prøve det selv, det relativt fort. Og for deg som ekstra interessert, så sprang en Berlin under pseudonyme Sted Sarandos. Så hvis han dukker opp på maratonlistene på en plass som du skal springe, da skjønner du hvem det du springer at med I hvert fall.